Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կգրնակուն գնտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari Eregoces, Sireli Ungentirner. Aisor, Yergushapti, Kasanuta September, Yerguazar, Kasanvetsne. Armenia Tsain, Radio Jamen, Gerginankam, Shapat Meyeves, Gemian Anktezi, Mer, Shapatagan, Yerguzhamva Devogutian, Haidakrov. Armenia Tsain, Radio Jamen, Tuk Aisor Sireliner, Arit Bidiunena Kleselu, Zanazan, Entertsumner, Ngerayin, Hasaragagan, Yevaskain, Nuteru Shurch, Hayeren Lurer, Inchpes Naev, Kragan Hagortashar, Zorsk Badrasteev, Genergayatsene, Digin, Zaruhi, Manukiana. Սիրելիներ, այսօր ցեզ հետ պիտի լանգ Արմենիացան ռադիոժամին ցայնի պատասխանատվության բաշտոնով Հովսեփ Կոպուշյանը, իսկ օրվան հաղորդավարը Անցես Նորա Սևակյանը նաև մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն մեր գործընկերներ Ալին Բալյոզյան և Վարդենի Հոդեցյան Միսակյանը։ Ուրեմն սիրելիներ, չմոռնանք, որ այս հայդակրի բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական և ազգային երգերու գեղեցիկ շարանոմը։ Այժմ հաջելի ուղղընթրության լավագույն մաղթանքներով գանցնենք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

Սիրելի ունգընթիրներ, 2016 թվականին կնշենք Մուսա Լերան հերոսամարտի 111-րդ ամյակը։ Այս հարթիվ հադուկ միջոցառում տեղի ունեցած է ուր Հոհիտա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի հերթապահ Ալբեր Բալաբանյան հետևյալ խոսքը արդասանած է. Այսօր հավաքված ենք հիշելու հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենեն նշանակալից էջերեն մեկը՝ Մուսա Լերան հերոսամարտը։ Մուսա Լերան հերոսամարտը պատմական թեպմը չէ միան, այն հայ ժողովրդի կամքին, արժանապատվության, միասնականության և գոյատևելու վճռականության վկայությունն է։ 1915-ին, երբ Օսմանյան գայսրության տարածքին հայ ժողովուրդը ենթարկված էր ցեղասպանության և բռնակախտի, Մուսա Լերան հայությունը մերժեց ենթարկվել իր ճակատագիրը որոշող բռնության։ 40 օր իրենց սահմանապակ միջոցներով մուսալերցիկ կազմագերպեցին ինքնապաշտպանություն և թիմադրեցին թշնամիին։ Այդ պայքարը միայն զենքի պայքար չէր, այն հավաքական կամքի արդահայտություն ություներ։ Մուսալերցիները գիտեին, որ իրենց թիմադրությունը գյանքի և մահվան միջև ընդրություն մներ, բայց անոնք ընդրեցին արժանապատվությամբ ապրելու և իրենց ինքնությունը պահպանելու ուղին։ Այդ պատճառով Մուսալերը դարձավ խորհրդանիշ։ Խորհրդանիշը, որ մեզի գիշեցնե, թե ժողովուրդը գրնակ հոյադևել, երբ ունի միասնականություն, գազմագերպազություն և սեպագան ուժի նկատմամբ հավատք։ Սակայն Մուսա Լերան պատմությունը այստեղ չավարտիր։ Հերոսամարտին ետք մուսալերցիներու մեծ մասը դեղափոխվեցավ միջերկրական ծովու արևելյան ափերը և ի վերջո հաստատվեցավ Լիբանանի անջար շրջանին մեջ։ Անջարը դարձավ Մուսա Լերան նոր տունը։ Այստեղ Լիբանանի հողին վրա մուսալերցիները ոչ միայն վերագազմագերպեցին իրենց կյանքը, այլ նաև բաբանեցին իրենց լեզուն, փարփարը, մշակույթը, եկեղեցին, դպրոցը և ազգային արժեքները, և այս բոլորը փյուր զհողություններով, քրտինքով և արյամբ։ Այս իմաստով անջարը շարունակությունն է Մուսա Լերան հերոսամարտին այլ պայմաններու մեջ։ Մուսա Լերը զենքով պաշտպանեց իր ժողովրդի կյանքը, իսկ անջարը տասնամյակներ շարունակ պաշտպանեց անոր ինքնությունը։ Մուսա Լերան շարունակությունը հանդիսացող անջարը ուրեմն նաև հերոսամարտի թավանած արժեքները պահող միջավայրն է, հայկական ավանն է, մեր փերտն է, ուստի հանդուրժելի չէ այս հրաշալի փերտին նկատմամբ որևէ ոտնցուկություն։ Հողին գարչած մնալը Մուսա Լերան ավանդ է ու գդակ, օդարին հող վաճառելը համազոր է փնորանը օդարին ձախելուն։ Նյութականի կերատասումը հավաքականին, ասկայինին, թիմակիցին և ավանդության, ուրացում է և թավաճանություն Մուսա Լերան հերոսներուն և անոնց հաջորդած անջարծի նահատակներուն։ Թրժում է այս քյուղը ծաղկեցուցած և փոքր Հայաստանի վերածած մեր նախահայրերու անսահման զողողությանց։ Այս հողը մեր բնորան հերոսներու արյամբ կերտված Մուսա Լերան շարունակությունն է, և այս հողեն հրաժարիլը բնորանեն ինքնութենեն պատկանելիութենեն հրաժարիլ է։ Հողային պատկանելիության մասին երբ կխոսինք, չենք կրնարջը խոսիլ նաև Հայաստանի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ասկային դունն է։ Եթե Մուսա Լերը մեզի կփոխանցե գոյատևելու կամքը, Հայաստանը այդ կև գոյատևումը պետական կյանքի վերածելու պատասխանատվությունը ունի։ Այսօրվան Հայաստանը ունի իր մարդահրավերները՝ անվտանգություն, սահմաններ, ինքնիշխանություն, ժողովրդակրություն, արդակախտ և ազգային միասնականություն։ Ազգային միասնականության վերականգնման համար դարձյալ լսելի է այսօր Մուսա Լերան արդիական հնչող պատգամը։ Մուսա Լերցիները փոքրատիվ էին, սակայն անոնք գիտեին, որ իրենց ուժը միայն իրենց թիվին մեջ չէր, անոնց ուժը միասնականության, գազմագերպվածության և նպատակին հավատալու մեջ էր։
Այսօր մեզի համար եւս հարցը միայն այն չէ, թե որքան մեծ է մեր թիվը, հարցն այն է, թե որքանով ենք մենք կազմակերպված, միասնական եւ պատրաստ պաշտպանելու մեր հայրենիքն ու ազգային արժեքները։ Մուսալերան հերոսամարտի կազմակերպման մղիչ եւ համախմբող ուժը տաշնակցություններ, ճիշտ այնպես ինչպես Մայիսյան հերոսամարտերը։ Եվ Սարդարաբադի նման Մուսալերը եւս համախմբեց համայն հայության բոլոր ուժերը։ Բոլորին նպատակը մեկ էր, բոլորին նվիրվածությունը, իրենց փնորանը բաբանելու եւ բրգելու միևնույնն էր։ Մուսալերան հերոսներու գդագը այսօր գթելաթրե։ Հերու մնալ բարակդիչ քաղաքականութենե, խդրություն չտնել հայ ժողովրդի դարբեր հատվածներում միջև, կարևորել սփյուռքի կարողականությունը եւ արժեւորել հայրենիքի նկատմամբ անոր հսկայական օժանդակությունն ու բեդության հզորացման համար դարված աշխատանքները։ Այդ հերոսները անդամներ էին հայ ազատագրական շարժման նվիրված կուսակցություններու եւ անոնց առաջին թիրքերը գրաված հայ հեղափոխական տաշնակցության։ Տաշնակցությունը զորգարելի չէ արմադախի լինել ոչ միայն հերոսական Մուսալերեն, այլ նաեւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդին։ Տաշնակցությունը ոչ միայն արմադախիլ չէ եղած ու պիտի չլա, այլ նաև պիտի շարունակե հիաստապեցնել ինչպես անցյալին, նաև այսօրվա սին հայտարարություններով հանդես եկող անհատները։ Մուսալերան հերոսամարտը ղեկավարած ուժերը ժողովուրդը փրկեցին աղետեն, ցեղասպանութենեն ենթարկվելու վտանգեն, ամրացուցին եւ ոչ թե ախտահարեցին հայ քաղաքական միտքը, շեշտեցին ինքնաբաշխանության հրամայականը, երբ հայ ցեղը փնաչնչելու եւ հայրենիքները ամայացնելու նպատակ կհետապնդե թշնամին։ Այո, Մուսալերը միասնականություն է եւ ոչ թե բարակդում։ Մուսալերը նաեւ Արարատին հանդեպ հավատք է եւ ոչ թե հայկական խորհրդանիշներու անդեսում։ Մուսալերը բայկար է մեր իրավունքներուն համար եւ ոչ թե անոնց մեր հրաժարում։ Մուսալերը մեր անկախության հրճակագիրին մեջ նշված համայն հայության իղծեր ու գադարումն է եւ ոչ թե անկախության հրճակագիրի մերժում։ Մուսալերը հայկական ուժին համախմբումն է եւ ոչ թե հայրենիք սպյուռք դարանչադում կամ մեր կորձերուն մի խառնվիքի քաղաքականություն։ Այստեղ է նաեւ Հայաստանի եւ Լիբանանի հայության գաբի կարեւորությունը։ Հայաստանը եւ սպյուռքը իրարու հագաթիր իշխանություններ չեն, անոնք նույն ժողովրդի դարբեր գենսադարածքներն են։ Հայաստանը պետական հայրենիքն է, իսկ սպյուռքը պատմական փորձառությամբ, գարույցներով եւ համայնքային կյանքով հարստացած ազգային ներկայությունը։ Լիբանանի հայությունը այս ամբողջության մեջ ունի յուրահատուկ տեղ։ Այստեղ հայությունը հարյուրամյակ մշարունակ ապացուցած է, որ կարելի է նոր հայրենի միջավայրի մեջ ապրել, միաժամանակ բաբանելով ազգային ինքնությունը եւ հավատարիմ մնալով Հայաստանի հետ գաբին։ Մուսալերան պատկամը ուրեմն անցյալին նայելու հրավեր չէ միայն, այն նաեւ աբակային նայելու գոչ է։ Մուսալերը հայոց հերոսական պատմության յուրացումն է եւ ոչ թե պատմության վերաշարաթրումը։ Այսօր մեր հերոսները հիշելու լավագույն ձևը միայն անոնց անունները գրկնելը չէ, անոնց ժառանգությունը բաբանելու համար պետք է զորացնենք մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները, մեր մշակութային կյանքը, մեր համայնքային գարույցները եւ Հայաստանը սպյուռք գաբերը։ Պետք է նաեւ հասկանանք, որ ասկային միասնականությունը ինքնապերապար չի ստեղծվիր, ան աշխատանք կբահանչի, պատասխանատվություն կբահանչի եւ երբեմն նաեւ անձնական շահերեն վեր բարձրանալու կարողություն։ Մուսալերան հերոսամարտը մեզի կպատկամի չհրաժարիլ, չմոռնալ, չպաշնվել եւ ամենակարևորը աբակա գարուցել։ Մուսալերեն մինչեւ անջար, անջարեն մինչեւ Լիբանանի հայկական համայնքները եւ Լիբանանեն մինչեւ Հայաստան այս պատմությունը կշարունակվի։
Այսօր մենք բարդավոր ենք այդ պատմության նոր էջերը գրել ոչ միայն անցյալի հերոսությունները հիշելով, այլ նաև մեր ներգաբադասխանադվությունը ստանցնելով։ Թող մուսալերան հերոսներուն հիշադակը մեզի համար լա ոչ միայն հպարտության, այլ նաև բարդավորության աղբյուր։ Բարդավորություն բաբանելու մեր ինքնությունը, բարդավորություն բաբանելու անջարի հայեցի թիմակիցը, բարդավորություն զորացնելու Հայաստանը, բարդավորություն բաբանելու Լիբանանի հայկական ներկայությունը և բարդավորություն մեր զավակներուն փոխանցելու այն արժեքները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացավ վերաբրիլ, վերագանքնիլ և շարունակել իր ճանապարհը։ Մուսալերը թիմացրեց ապրելու համար, անջարը վերագրեցվեցավ ասկայինը բահաբանելու համար, իսկ այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի մեր սերունդին պատասխանատվությունն է գարուցել աբական։ Դոնագան չէր մթնոլորտը նաև մուսալերան հերոսամարտի օրերուն, սակայն մուսալերցիք կիցանտ օդապել ամեն հուսահատական դրամատրություն մակարիլ ազատության համար չեն թարգվիլ ցեղասպանության։ Բայկարի այդ ոգին էր, որ որս վերստին հարություն արավ այս անգամ հայկական անջարի մեջ, որբեսի այդ ոգիով թաստիարակվին սերունդները, որբեսի մնա մուսալերան միասնականությունը, որբեսի անդեղի դալի մնան հերուսամարդի նահատակներուն ավանդն ու ժառանգությունը, որբեսի հզորանա հայրենիքը և պետականությունը, որբեսի համախմբվի ասկը, հայկական անջարեն մինչև Վաքֆի այսօրվան քյուղը և մինչև հայրենի մուսալեր հերոսամարդ կերդած ժողովրդի ժառանգորդները վերստին գբարձեն ազատության թրոշը, կվերահաստատեն հերոսներուն ուխտը և գբայքարին վաղվան հզոր ու միացյալ հայրենիքին համար, գբայքարին թե Արարատին և թե Արաքածին համար, գբայքարին թե Հայաստանի Հանրապետության հզորացման, թե Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն և թե ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար, գբայքարին Սփյուռքի մեջ հայաբահբանման համար, իրենց դասակրքերուն մեջ ամրագրված կբահեն հերոսաբադումներն ու հայ եկեղեցվո տասանյութերը, գբայքարին հայկական անջարի թիմակիցի բահբանման համար, որպեսի վար մնան մուսալերան նահատակներուն ավանդն ու ոգին, գբայքարին վաղվան ամբողջական հայրենիքին ու ազգային պետականության հզորացումին համար։

անդրադառնալ սիրելի ուղղանկյուններ, հետևյալ հոդվածին, որ ավելի քիչ մը գեհդակրկրե մեր երեցներուն եւ վստահ եմ, որ քիչ մի իրենց սրդին ավելի լավ գխոսի։ Ցերակորձը ասկային արվեստի եւ հոգեգան խաղաղության աստակ։ Առակնդած ու դակնապներով լեցուն մեր արորիայի մեջ, ցերակորձ հյուսելն ու ասեղնակորձելը դարձած են հոգեգան խաղաղության եւ ստեղծագործության ինքնադիպ աղբյուրը, մանավանդ գնոջ ներաշխարհին համար։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ հյուսելու կամ ասեղնակորձելու գրգնողական մեղմ շարժումները ունին լարվածությունը պարադող հատկություն։ Երբ գինը թելն ու ասեղը ձեր կգարնե, անոր միտքը գեհերանա կենցաղային, հոգերեն և դակնապներեն։ Յուրաքանչյուր հանկույց ու գար գտարնա լրելյան աղոտքը մտքի հանգստության ու հոգեգան խաղաղության միջոց։ Ցերակորձի ավարդին ապրված կոհունակությունն ու հպարտության ըսկացումը գբարձրացնեն գնոջ ինքնավստահությունը, բարգևելով ներքին ներդաշնակություն։ Հայկական ասեղնակորձությունը։ Հայկական իրականության մեջ ասեղնակորձությունը թարերու մշակույթ է։ Ասկային ինքնության թրոշմ, մեր մայրերն ու մեր մեծ հայրերը իրենց ուրախությունն ու ցավը, երազներն ու հավատքը փոխանցած են գդավին ստեղծելով ինքնադիպ դպրոցներ։ Այն թեպի ասեղնակորձությունը իր ջերմակ նուրբ ու տապանցիկ հյուսվածքով մաքրություն և վսեմություն գճարակայտ է։ Մարաշի գարը իր խրթին հյուսվածքով ու քունաքեղ զարդարաշխարով ընդանեկան ամրության խորհրդանիշն է, իսկ յուրաքանչյուր խաչացև գար քրիստոնյական հավատքի լրելյան վկայություններ։ Ուրֆայի, Սվազի և Անտեբի ոճերը իրենց փուսական, գենտանական և երկրաչափական նախշներով կներգայացնեն հայկական բնաշխարհն ու հավերժության խորհրդանիշները։ Այսօր ալ, երբ կմտնենք հայկական դումը և սեղանին վրա կամ բադին գախված կտեսնենք մարաշի գարով ծածկոցը կամ անթեբի նուրբ փորվածքով ծալագապը, ամիջապես կսկսենք դանդչերմությունն ու հարազատությունը։ Այս ցերակորձները մեր դուներուն հոգին են, մեր մեծ մայրերուն ցերկերուն նվիրական չերմությունը բահբանող սրբազան մասունքներ։ Ուստի այս հարուստ արվեստի բահբանումն ու զայն նոր սերունդներում փոխանցելը մշակութային հրամայական է։ Ցերակորձ հյուսելը գնոջ համար հոգեգան վերանորոգումի աղբյուր ըլլալու գողքին ասկային հիշողությունը վար պահելու և հայկական դան ավանդական չերմությունը վերագենտանացնելու ամենեն ազնիվ միջոցն է։ Սիրելի ուղղանկյուններ, ինձ համար ամենե սրդից խոսած ցերակորձը անշուշտ բոլորը կսիրեն, բայց Սվազի կորձը շատ հադուկ դեր կգրավե։ Հուսամ բոլոր մեծ մայրիկները, որոնք տագավին բահած են այսպիսի ցերակորձներ, շուտով ծանոթացնեն իրենց զավակները, ինչպես նաև իրենց թորները այս ստեղծագործություններուն, որովհետև իսկապես մեր ասկային ինքնությունը պաշտպանող և ցոլացնող էակները մեկն է։ Եվ անշուշտ սիրելի ուղղանկյուններ, չմոռնակ, երբ Հայաստան այցելեք, անպայման այցելեցեք Հոմի արվեստի վաճառախանութը, ուր հոն ավելի մոդեն կծանոթանաք մեր ստեղծագործություններուն, հայկական ցերարվեստին, և ինչու՞ չէ անձնագազմը մոդեն բացատրություն գտածեզի այդ ստեղծագործությունների ձագումին և աշխատանքային բոլոր հանգրվաններուն։ Չմոռնակ սիրելիներ, այցելելու Հոմի արվեստի վաճառատունը Երևան։

Սիրելի դանդիգիններ, ձեր մոտ ունեցեք քրիչ և դեդրակ, որպեսի արձանագրեք հետևյալ չափերը։ Ինչպես գիտենք սիրելիները, որ արդեն ամառը կմոտենա և բաղբաղակի մեր ախորժակը ավելի կբարձրանա։ Բայց եկեք պատրաստենք դնային բաղբաղակ, որպեսի ավելի առողջաբաղական լինի և նամանավանդ մեր բզդիկներուն համար։ Պատրաստ են մեր դիգինները իրենց քրիչներով և դեդրակներով։ Դնային բաղբաղակ, չափեր, բաղադրությունը։ Սարած բանան 2 հատ, օղակ-օղակ կտրված և նախապես սարածած մոտ 4-6 ժամ սառնարանը ձգված, այսինքն հունական մածուն 2.3 ճաշի թկալ, թանցր, կակաո փոշի 1.2 ճաշի թկալ, մեղր 1.2 ճաշի թկալ ըստ ճաշակի և նախընտրության, վանիլ 0.5 թեյ թկալ, գատ կամ նուշի գատ almond milk 1.2 ճաշի թկալ։ Պատրաստությունը։ Հարիչի մեջ զետեղել սարած բանանի գդորները, հունական մածունը, կակաոը, մեղրը և վանիլը։ Հարել ցած արագությամբ, այսինքն բլենդերի մեջը։ Ապա աստիճանաբար բարձրացնել արագությունը։ Երբ խառնուրդը շատ ամուրը լա և հարիչի շեշտերը դժվարանան, ավելցուցեք ընդամենը 1 կամ 2 ճաշի թկալ գաթը։ 1-2 անգամ թատրեցուցեք հարիչը, թկալով հարիչի բադերուն գպճած բաղադրիչները թեպի մեջտեղ հրեցեք և գրգին հարեցեք, մինչև որ ստանաք լրիվ հարթ, փափուկ և փայլուն կրեմայի զանգվածմը։ Ուրեմն հարիչը սիրելուն գնդիրներ բլենդերն է կամ միքսերը, որում մեջ պիտի խառնենք բաղադրությունները։ Ինչպես պիտի հրամցնենք այս բաղբաղակը։ Բաղադրություն, այսինքն պատրաստված այդ թանցր կրեման, լեցուցեք ապակի ամանի մեջ և տրեք սառնարանը մոտ 1-2 ժամ։ Հրամցնելու համար վրան ցանեցեք մանրված ընկույզ և սև դուրմի գդորնիկներ, այսինքն չոկլետի գդորիկներ։ Բարի ախորժակ սիրելիներ։

Այ ժամ հակելի ունգնդիրներ ծեր ուշատրության գհանցնեմ հետևյալ հետաքրական հոտվածը, որուն հեղինակն է Վերա Յակուբյան։ Հայ դպրոցը, գպրգենք շենքը, թե գվերագերդենք դպրոցը։ Հայ դպրոցը Սփյուռքի գոյատևման կարևորագույն գործոններեն մեկը եղած է։ Ցեղասպանութենեն յետ կան միայն գրթական հաստատություն չէր, անլեզվի, ինքնության, մշակույթի և ազգային հիշողության փոխանցման հիմնական միջավայրներ։ Սակայն այսօր հարցը այլևս միայն այն չէ, թե ինչպես բացահայտենք հայկական դպրոցները, այլ ինչ հայկական դպրոց կուզենք ունենալ ապագային։ Սփյուռքի գրեթե բոլոր քաղուտներուն մեջ հայկական դպրոցը գտի մակրավե աշակերտության նվազում, լեզվինահանջ, ընտանիքներու հերացում հայկական միջավայրեն և այլ դպրոցներու հետ աջող մրցակցություն։ Բայց միջին արևելքի բարական ավելի մտահոգիչ է, որովհետև հոս հայկական դպրոցը պատմականորեն եղած է ամբողջ քաղուտային համագարկի հիմնասիրներեն մեկը։ Ուրեմն, պետք է հարց տալ միջին արևելքի հայկական դպրոցներուն հիմնական խնդիրը միայն տնտեսական ճգնաժամն ու արդաքախներն են։ Պատասխանը ոչ, անոնք խորացուցած են դակնաբը, բայց չեն ստեղծած անոր բոլոր պատճառները։ Ինչու հայ ձնող կպիտի ընտրե հայկական դպրոցը? Ահա կարևորագույն հարցերեն մեկը։ Անցյալին հայկական դպրոց հաջախելը գրեթե բնական շարունակությունն էր հայկական ընտանիքի կյանքին։ Հայ մանուկը գաբրեր հայկական թաղամասի մեջ, գահաջախեր հայկական եկեղեցի կամ ագումբ, հայկական ընկերային միջավայր ուներ և բնականաբար գերթար հայկական դպրոց։ Այսօր այդ աշխարը փոխված է, ձնողքը ընդրություն ունի, ան հայկական դպրոց կպախտադե այլ դպրոցներու հետ և գհարցնե, ուր զավագս ավելի լավ գրթություն պիտի ստանա, ուր պիտի դիրապետե անգլերենին կամ ֆրանսերենին, ուր պիտի ստանա արտիական գիտելիքներ, արհեստագիտություն և համալսարանական ու մասնագիտական ապագայի համար անհրաժեշտ պատրաստություն։ Այս հարցումներուն կարելի չէ պատասխանել միայն ասելով «Հայ ես, ուրեմն զավակդ հայկական դպրոց պետք է ղրգես»։ Ազգային բարդավորության զգացումը այլևս բավարար գրթական ռազմավարություն չէ։ Հայկական դպրոցը պետք է այնպիսի որակ ապահովե, որ ձնողքը ստիպված չլա ընդրություն կատարելու ազգային ինքնության և բարձրորակ կրթության միջև։ Բայց արդյոք խնդիրը միայն գրթության որակն է։ Ոչ, գա ավելի խորքային հարցը. Ինչ հայ գործենք պատրաստել հայկական դպրոցին մեջ։ Շատ հաջող մեր գրթական մտածողությունը գշարունակե հիմնվել հայաբահբանում հասկացողության վրա։ Գործենք մանուկը բահել հայ, հայերեն սորվեցնելով, պատմություն փոխանցելով, ազգային դոներ նշելով և անցյալի հիշողությունը բահբանելով։ Բայց ինքնությունը միայն բահբանվող ժառանգություն չէ, ինքնությունը նաև ստեղծվող իրականություն է։ Այսօրվան հայ երիտասարդը պետք է հասկնա ոչ միայն, թե ով է ինք, այլ նաև ով ենք այսօր և ինչ կրնանք ըլլալ վաղը։ Եթե հայկականությունը մանուկին ներկայացնենք միայն իբրև բարդականություն, գորուստի պատմություն և անցյալի նկատմամբ պատասխանատվություն, գրնանք ստեղծել սերունդը, որ գհարկե իր հայկական ձագումը, բայց չսկար անոր հետ կենդանի գապ։ Հայկական դպրոցը պետք է հայկականությունը վերածե ոչ տեփերի, այլ արժեքի, իսկ հայերենը այստեղ ևս պետք է անգեղծ հարցում ուղենք. կարելի է հայերենը սորվեցնել այսօր նույն ձևով, ինչպես կսորվեցնեինք 50 տարի առաջ? Անշուշտ ոչ։ Այսօր միջին արևելքի մեջ իսկ բազմաթիվ հայ մանուկներ դպրոց կհասնին այնպիսի ընտանիքներ, ուր հայերենը այլևս միակ կամ նույնիսկ հիմնական լեզուն չէ։ Անգլերենը, ֆրանսերենը և արաբերենը մանուկին արորյային մեջ հսկայական դեղ ունին։ Ուրեմն հայերենի դասավանդումը պետք է փոխվի, եթե մանուկը հայկական դպրոցին մեջ հայերենը ընկալե իբրև ամենեն դժվար
բար, ամենեն ձանր եւ ամենեն նվազ հետաքրքրական տասը, մենք մեր ցերկով զինք կհերացնենք լեզվեն։ Նպատակը միայն քերագանական կանոններ կիցող աշակերտ պատրաստելը չէ, նպատակը հայերենով խոսիլ, մտածել, գարտալ, ստեղծագործել եւ հաղորդակցիլ ուզող երիտասարդ պատրաստելն է։ Պետք է շարունակենք ամեն դրոց արանցին բրգել։ Ձերևս դժվարակույն հարցումը այս է. միջին արևելքի հայությունը պատմականորեն ստեղծած է դրոցներու հարուստ ցանցը։ Այդ բազմազանությունը մեր ուժերեն մեկը եղած է։ Սակայն երբ հայմանիքները կփոքրանան, աշակերտության թիվը կնվազի եւ դնդեսական միջոցները կսահմանապակվին, պետք է համարցագիլ հարց տալ. Մեր նպատակը ամենքնով քոյություն ունեցող բոլոր գարույցները բահելն է, թե ստեղծել ավելի ուժեղ հայկական գրթական համագարկմը։ Երկուքը միշտ նույն բանը չեն։ Գուցե ժամանակն է մրցակցությունեն անցնելու համագործակցության։ Ինչու հայկական դպրոցները չունենան միացյալ գրթական ծրագիրներ, ուսուցիչներու պատրաստության միասնական համագարկ, արդիական հայերենի դասակիրքեր եւ թվային հարթակներ, միացյալ մշակութային եւ գիտական ծրագիրներ։ Ինչու յուրաքանչյուր դպրոցը առանցին փորձ լուծել խնդիրներ, որոնք իրականության մեջ ամբողջ հայության խնդիրներն են։ Ուրեմն, ինչ պետք է փոխվի։ Նախ մտածելակերպը։ Հայկական դպրոցը բեջեթի դելի իբրև անցյալեն մեզի հասած կարույցը, զոր բարդավոր ենք ամենքնով բահել։ Զայն պետք է դիտել իբրև աբակայի ազգային ռազմավարական հաստատություն։ Երկրորդ, հայկական դպրոցը պետք է դառնա գրթականորեն մրցունակ։ Հայ ծնողքը իր զավակը հայկական դպրոց ուղարկելով պետք չէ սկավոր զողողություն գնե անոր աբակայի հաշվույն։ Երրորդ, պետք է ամբողջովին վերանայել հայերենի դասավանդման եղանակը եւ լեզուն գաբել մանուկին իրական ցանկին, թվային աշխարհին, մշակույթին եւ ստեղծագործության։ Չորրորդ, պետք է ներդրում կատարել ուսուցիչին վրա։ Առանց պատրաստված արժանապատի պայմաններու մեջ աշխատող եւ նոր մտածողություն ունեցող ուսուցիչի դպրոցական որևէ բարեփոխում չի գրնար հաջողին։ Եվ վերջապես, հայկական դպրոցները պետք է սկսին իրենք դեսնել ոչ միայն իբրև առանցին հաստատություններ, այլ իբրև մեկ ընդհանուր հայկական գրթական համագարկի մասեր։ Գպրգենք դպրոցը, թե անոր առաքելությունը։ Ահա հիմնական հարցումը։ Հայկական դպրոցի աբական չենք աբահովեր միայն աշակերտության թիվը բարձրացնելով, գրթաթոշակ բաժնելով, կամ շենքեր բաբանելով։ Այդ բոլորը անհրաժեշտ կրնան լալ, բայց բավարար չեն։ Իրական հարցումը հետևյալն է. եթե վաղը հայ ծնողը հարցնե, ինչու զավակս հայկական դպրոց ղրգեմ, մենք համոզիչ պատասխան ունենք, եթե մեր միակ պատասխանը որբեսի հայ մնա, ապա մեր գրթական դեսլագանը պետք ունի վերանայման։ Հայկական դպրոցը պետք է պատրաստի երիտասարդը, որ գրնա մրցիլ աշխարհի մեջ առանց կորցնցնելու իր ինքնությունը, որ լավ գդիրաբեդե միջազգային լեզուներուն, բայց հայերենը չի նկատեր անցյալին պատկանող լեզու, որ գճանչնա հայոց պատմությունը, բայց նաև գհասկնա ժամանակագից Հայաստանը եւ Սփյուռքը, եւ որ հայկականությունը չի գրեր միայն իբրև ժառանգություն, այլ որովհետև արժեք կտեսնե անոր մեջ։ Հետևաբար, մեր քաղուտներու հայկական գրթության արչև այսօր դրված մեծակույն խնդիրը դպրոցները բարձաբես փրկելը չէ։ Պետք է վերագերդել հայկական դպրոցը առանց կորցնցնելու անոր հայկականությունը, բայց արդյոք ուշ է։ Եվ վերջապես թերևս ամենադժվար հարցումը պետք է ուղենք մենք մեզի։ Կարելի է դակավին իրականացնել այս բոլորը, թե արդեն ուշ է անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարելու եւ մեր հայկական դպրոցներն ու աշակերտները հասցնելու այն մագարտագին, որուն գցկտինք։ Գարձեմ ուշ չէ, բայց ժամանակն ալ անսահման չէ։ Դարիներ շարունակ գարելի է դպրոցներու նահանջը բացադրել արդակախտով, դնդեսական դակնաբով,
աշագերդության տիվի նվազումով գամ ընդանիքներու փոխվող պայմաններով այս բոլորը իրական պատճառներ են, բայց անոնք չեն գրնար մշտական արդարացում ներդառնալ, որովհետև եթե միայն արդակին պայմանները մեղադրենք, գխուսափինք շատ ավելի դժվար հարցում եմը. Իսկ մենք ինչ չենք փոխած, երբ մեր շուրջը աշխարհը ամբողջ փոխված է. Ուստի հարցը այլևս միայն այն չէ, թե գրնանք պահել մեր դպրոցները, հարցը այն է, թե պատրաստ ենք փոխելու զանոնք այն կամ որքան անհրաժեշտ է առանց գործընթնելու անոնց հայկական թիմակիցն ու առաքելությունը, որովհետև դագավին կարելի է վերականգնել վստահությունը, բարձրացնել գրթական մագարտակը, արդիականացնել հայերենի դասավանդումը, նոր սերունդի ուսուցիչներ պատրաստել և հայկական դպրոցը գրգին դարձնել հայ ընտանիքին կիդագից ընդրությունը, բայց եթե շարունակենք միայն բահբանել քոյություն ունեցողը առանց վերանայելու անոր փոխանցագությունը, թերևս օրմը իսկապես ուշը լա։ Այսօր դագավին հարցը այն է, թե ինչպես կրնանք փոխել հայկական դպրոցը, վաղը կրնա հարցը դառնալ հայկական դպրոց մնաց, որ փոխենք։

0: Այժմ սիրելի ունգենց հիրներ եկեք միասնապար լսենք և ըմպոշխնենք կրագան հաղորդաշարը զորս գներգայացին է և գբադրաստ է դիգին զարուհի Մանուկյան, այսօրվա նյութն է Թերենիկ Թեմիրջան, պարի և հաջելի ունգնչություն ձեր պոլորին սիրելիներ։
1: Այս ժողովուրդը միապերան պաշտպանում է խաղաղության կաղապարը։ Բոլոր խնդիրները կարելի է և պետք է վճռել առանց արյունեղության և խաղաղ միջոցներով։ Մենք ուրախ ենք մեր նորաճումներով և հանգիստ ենք նաև ավակային։
2: Կունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընտիրներ, կշարունակենք մեր հայտակերպը մեր հերթական քրական հաղորդաշարով, որ մեզ համար կներկայացնի ու կպատրաստի դիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօրվա նյութ ունենալով Թերենիկ Թեմիրջան, բարի եկածեք դիգին Մանուկյան, բարձախոսը կհանձնեմ ձեզ ներկայացնելու համար ձեր այսօրվա նյութը Թերենիկ Թեմիրջանի մասին։
3: Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ տուն այս առիթին, միշտ սաձ եմ և դարձյալ կգրտնեմ։ Այսօր մեր քրական հաղորդաշարը նվիրված է, ինչպես որ հիշեցով Սեպը, Փանաստեղծ, Արձակագիր, Թադերագիր, Վիբագիր և քննադատ Թերենիկ Թեմիրջանի շուրջ։ Անոր երգերուն քրական աշխարհին շուրջ քիչ ենք, պիտի ընդրադառնանք ավելի մանրամասն։ Եկեք միատեղ մասնագիտը լանք առաջին հերթին իր գենսակրական քիձերուն, իր կյանքին և իր քրական հատկանիշներուն շուրջ։ Ով է Թերենիկ Թեմիրջան կյանքը։ Ան ծնած է 1877-ին ախալքալակ, նախագրտությունը ստացած է ծննդավայրի և արդահանի ծխագան վարժարաններուն մեջ։ 1892-ին, ապա մինչև 1895 դարիներուն կհետևի Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանի դասընթացներուն, ապա կմտնե Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը և 1897-ին գավարդե անոր ընթացքը։ Ադենմը քաղաք է քաղաք, թապարական կյանք ապրել է գետք, 1905-ին կմեկնի Զվիցերիա, ուր կհետևի Ժնևի համալսարանի բնակի դության թասերուն, նույնատեն չութագի թասեր գարն է Ժնևի երաժշտանոցեն։ 1910-ին ընթացավար դլալով գվերատարնա Թիֆլիս և ուսուցչական բաշտոն գստանցնե աղջգանց Հովնանյան թբրոցին մեջ։ Այս թվականեն սկսյալ գշեշտվի Թերենիկ Թեմիրջանի հանրային և մանավանդ քրական գործունեությունը։ Փոքր դարիքեն իր մեջ Երևան եկած է սեր ու հագում Փանաստեղծության և պատմվածքներու հանդեպ։ 16 տարեկան է սկսյալ աշխատած է մուրջ և դարազ անվամբ ամսագիրներուն մեջ։ 1898-ին կհրադարագե իր Փանաստեղծություններու առաջին հադորը, 1912-ին լույս կընձարգե երկրորդ հադորը, իսկ 1919-ին քարյակներու հավաքածոմը քարուն անունով։ Հայաստանի խորհրդայնացում են ետ կհաստատվի Երևան, ուր քրական իր գործունեությունը նոր թափ կստանա և հաջորդապար գուտա թադերական և վիբական բազմաթիվ գործեր։ Կմեռնի 80-ամյա հասակին, 80 տարեկանին, 1957-ին։ Անդրադառնանք իր գործերուն շուրջ, ինչպիսի գործեր ունեցած է ան։ Այսինքն քրական աշխարհ ունեցած է մեկ խոսքով։ Փորձած է քրական բոլոր սերերը, ինչպես քիչ առաջ ընդրադարձանք Բանաստեղծություն, Արձակ, Թադերգություն, պատմված, վեպ, քննադատություն և այլն։ Հայաստանի խորհրդայնացում են առաջ, այսինքն 1912-ին մինչև 1920 թվականը Թերենիկ Թեմիրջանի գրած գլխավոր գործերը հետևյալ թադերախաղերն են։ Վասակ խորակրով, այս մեկը պատմական թադերախաղ է, ուր գվերլուձ է Վասակ Սյունիի տավաճանության խնդիրը, Վարդան Մամիգոնյան ներգայացված է իբրև հայ ժողովրդի ցգտումներուն եւ պայքարելու գամքին մարնացումը։ Երկրորդ թատերա խաղը, որ գրած է Հովնան Մեծադուն անվամբ 1919-ին։ Թատերախաղի դեպքերը դեղի գունենան համաշխարհային առաջին պատերազմի շրջանին, երբ ցարական զորքերը մտան Թուրքիա և երբ թուրք կառավարությունը նալ սկսավ կործադրել հայ ժողովրդի գեղահանության և չարտերու ծրագիրը, Հովնանի ընտանիքը նալ գենթարգվի նույն թարնջագադակրին, թուրք բանակի սպա Հասան բեկ գուզե դիրանալ Հովնանի հարսին դիգինին նունուֆարին եւ գխուսապի եւ գամ ավելի ճիշտ գխոստանա փոխարենը Հովնանի ընտանիքը ազատել դեղահանութենե, եթե երբեք դիրանա այդ ջագադակրին, Հովնան գունենա հոգեգան դակնապ համացայնի իր դիգինը հարսը անցնել Հովնանի, թե ոչ գուզե պրգվիլ և ապրիլ, սկան բահանչված պրգակինը շատ անբադվապեր է, իվերջո կհամացայնի և գաշխադի համոզել հարսը, որ երթա հարսը գնդիմանա Հասան բեկ կսպանե Հովնանի դղան նունոֆարի ամուսինը, Հովնան իհայտ գուկա իբրև եսաբաշտ, վախկոտ և անխիղճ հայր, ինքսին կգարձե պացարիկ, առանցնահատուկ մարդ, հետևաբար չի համագերբիր ժողովրդի ջագադակիրը բաժնելու։ Երրորդ թատերա խաղը Թատաստան խորակրով է 1916-ին։ Քնաստեղծական շունչով դոկորված թատերախաղ մնե, որուն դեպքերը դեղի գունենան հին չուղա քաղաքի մեջ, հարուս և հողադեր Թովմաս հոն թատավորի բաշտոն ունի և խստագյած մարդ է Գադե նաղաշը, որ բանաստեղծ է և քեղեցկության ու վայելտերու սիրահար։ Նաղաշ կսիրե երիտասարդ քեղեցկու հիմը, օրմը, երբ բարդեզին մեջ կգրգե ու գհամբուրեր սիրած աղջիկը, կայթակություն կստեղծե քյուղաքաղաքի մեջ, թադավոր Թովմաս կվճրե աղջիկը իր դունը դալիլ և գրտել, բայց ինք գսիրահարի այդ հմայիչ աղջիկան, իվերջո աղջիկը անցնասպան գլա իր սենյակին մեջ։ Հայաստանի խոր հրթայնացում են ետք Թերենիկ Դեմիրճյան դված է թատերական և վիպական բազմաթիվ գործեր, ինչպես Քաչնազար ասմեկը գադագերկություն մնե, հեղինակը ժողովրդական իմաստուն այս հեքիաթով ձաղրած է գյանքի ընդունված գարքերը, հանկելով Քաչնազարի փիլիսոփայության, աշխարհի մեջ ամեն բան գախում ունի բադահականութենեն, պախտունիս քեֆր է, բայց երգար չի դևեր պախտի խաղը, բադահականորեն ցերկ բերված քահը գդաբալի, Թերենիկ Դեմիրճյան փոխած է ծանոթ հեքիաթի վերջավորությունը, որպես վերջին հաղթանակը ժողովրդին մնա։ Հաջորդ թատերախաղը Սենքտատյան Ֆոսֆորային շողեր, այս թատերախաղը լույս տեսած է Երևան եկած է 1932 թվականին, որուն նյութը առնված է մեծ գործարանի մգյանքեն, խումբ մասնակետներ վնասարություն կգադարեն իրենց գործած հանցանքը մեջտեղ գելե և գբաճվին, իր վերջին և կարևորագույն գործը գնվգադվի Վարդանանք պատերազմը, պատմավեպը, Թերենիկ Դեմիրճյան քրելու վրա էր պատմական նոր վեպը եւս Մեսրոպ Մաշտոց անվամբ, երբ մահը վրայ հասավ և գործը գես մնաց, իր Գերգեր ու Ժողովածուն հրադարակվեցավ 7 հադորներով Հայաստանի մեջ, որոնք են իր քրական հատկանիշները։ Տերենիկ Դեմիրճյան հայ քրագանտյան մեջ մուտքը կործե իբրև փանաստեղծ, սիրո եւ դխուր դրամատուրգներու երգիչ, բայց 1927 ամբողջապես գնվիրվի Արցակ-Կրուդյանը։ Քալաձե իր աշներու բացած ուղիեն անոր քրագան դղանդը գծևավորվի Թիֆլիսի մեջ, որ արևելահայ քրագանության եւ մշակույթի գետրոն էր։ Անոր մտավոր զարգացման մեջ սկալի թեր խաղացած են Հովհաննես Թումանյանի գազմագերբած Վերնադան քրագան հավաքույտները։ Այս հավաքույտներուն մտավորականներն է, որ կհավաքվեին և իրենց տեսակետները իրարու կփոխանցեին։ Դեմիրճյանի բանաստեղծական վաստակին մեջ ուշագրավ քորձ է Լենք Թիմուր բոեմը, որուն մեջ հեղինակը գտչանա վերարդատրել հայ ժողովրդի պատմության ամենեն ողբերգական էջերեն մին՝ Լենք Թիմուրի արշավանքը դեպի Հայաստան։ Բռնագալը չի գտնար ընդջել հայ ժողովուրդը սոսկալի գոտորածներով, որովհետև հայությունը օժտված էր ապրելու և ստեղծագործելու անխորդագելի հավատքով։ Դեմիրճյան, որքան ալպանաստեղծությունը լքելով անցած լա Արցակի գալվածին, բանաստեղծական ոգին չմերավ, այլ ապրեցավ իր պատմվածներուն և թատերախաղերուն խորքին մեջ։ Անոր պատմվածներ են շատեր, գառուցված են իրական պատմություններու նյութերուն վրա։ Հաճախ որևէ մեկուն թելադրած կամ որևէ արի թեմը փխած, քանի մտողնոց դերեկությունը, բավական է, որ հեղինակը ստեղծե այս կամ այն երգը, քիրքը, այսինքն։ Դեմիրճյան բծախնդրությամբ մշակած է իր գործերը, ան իր հավատքով և իր դաղանդով անպաժանելի է իր աշխատանքեն, իր քրություններեն։ Միայն նա կարող է ստեղծագործել, կգրե Դեմիրճյան, ինք իր աշխատանքին վրա, կարողության վրա մեծ համարում ունի արդեն, ով կարողանում է աշխատել, ով ընդունակ է նստակյաց, անխոնջ, հաջախ, հոգեմաշ աշխատանքի, սարսափելի աշխատանքի։ Այսպես օրինակ, թեև Վարդանանքի առաջին և երկրորդ քիրքերը լույս են տեսած 1943 և 1946 թվականներուն, բայց հեղինակը այնուհետև մոտ 10 տարի իր աշխատանքը շարունակած է անդադար վերամշակելով իր այդ գործը։ Իր գլխավոր վեպին Վարդանանքի մեջ Տերենիկ Դեմիրճյան հաջողած է պատմական թեպքերը վերածել ապրող դիբարներու, միաժամանակ ներգայացնելով թասագարքային դարբեր խավերու կյանքը ու բայքարները։ Դեմիրճյանի լեզուն հարուստ է և ինքնադիպ։ Գիտեց այդուն նկարագրությամբ պատկերացնել հերոսներուն հոգեբանությունը և թավալող գործունեությանց ընթացքը։ Ուզեմ ընթերցել իր բանաստեղծություններեն կարգակարգակներ։ Վերնակիրն է երկ, ուրեմն այս բզդիկ քարյակները իրանցնական հույզերն են, մտածումները, սկացումները։ Խորաքիրն է երկ, լուսնագն ելավ ամբնի վեր, քիշերն ամշող ինչ անուշ, հովը եկավ դարուփեր, շնկ գնչում է ինչ անուշ, շվին հերու հարաչեց, քամքա դարավ ինչ անուշ, հովը ձամերդ ինձ բերեց, քչ փչալով ինչ անուշ։ Այլ քարյակ միևս, միլար, միտացիր աչերդ, աչկիտ լույսն ապսոս է գանցնի, մի դխրիր, նոր քարուն հասագդ մի օր է, վար մայիս գանցնի, ջան, ինչ ես է տարդին, քերվել, քիշերը, վերջ կդա գանցնի, աշխարհն էլ հեքիաթ է իսպես, միշտ աբիր գհատնի, գանցնի։ Իսկ բնության քիրգեն, այսինքն բնությունը թիդելով, սկալով իր հոգեկան ապրումները դված է հետևյալ դողերուն մեջ, թացյալ բանաստեղծությունը անշուշտ, ինչքան ձիլ ծաղիկներ ծնվեցին այս գիշեր, ինչքան վառ ծաղիկներ զարթնեցին այս գիշեր, ինչքան թարմ թռնակներ բացվեցին այս գիշեր, դուրս ելամ շուշամներ, անուշներ, մեղուշներ, ինչ կան զիլ որոդած, սիրո ծայնն այս գիշեր, մի ծայն էլ ինձ հասավ, աչկս թաց է այս գիշեր, մի լար, մի թացիր աչկերդ, աչկիտ լույսն ապսոս է գանցնի, մի դխրիր, նոր քարուն հասագդ, մի օր է վար մայիս գանցնի, ջան, ինչ ես այդ դարդին քերվել, գիշերը վերջ կդա գանցնի, աշխարհն էլ հեքիաթ է եսպես, միշտ աբիր գհատնի, գանցնի։ Ուզեմ իր արձակրություններ են գարտալ, որ վերնակիրը, խորակիրը, տպավորիչ բիդիլա, ամեն մեկ հայու, ուրեմն վերնակիրն է հայը։ Այս գեղեցիկ նյութի շուրջ կրած է իրական հետևելով հայու նկարագրին։ Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, այս մեկ արևելա հայերեն է գդորը, որքան դարօրինակ հանելուգային արարած, որքան խապուսիկ երևույթը, ոչ ինքը, բայց եվ ինչ է ինքը, իր նկարակիրը, այսինքն հայուն նկարակիրը, թիվով գրեթե ամենափոքրն է, դարաբանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից անփոփոխը, հաստատ է իր նկարագրին վրա չփոխեր, անփոփոխ, ամենից աննպաստը իր երկրի թիրքն է, ինքը ամենից համար է գարչած այդ հայրենի հողին, որքան անհույս է թվում իրաբական, բայց և որքան ան հայը հուսացող է, որ իր հայրենիք թեպի հարաչ բիդերտա միշտ, ասենք իր գյանքում երկու պան պնավ չտեսավ, հայը չտեսավ, մեկը պախտ չունեցավ երբեք, մեկն էլ հուսահատություն չունեցավ, ինչպես ճանաչես նրան, ինչպես չապես, իր չապը չապազանց է զարմանալի հավասարագշրություն, որ զայրահեղության մեջն է, ահա նա իր այդ պերնագրին, ինչ է նա, մեջքին մի սար պեր աշխատանք է գադարում, թե ինքն իրեն է բաճում, որքան ուժ, որքան աշխատասիրություն, աբադար դունըթ ձարա, անսիրտ անշնորք ձույլ, ինչ է միտքը, մի փոքրի քուբարշին է, քնախանութ փացանի, մարդը իր հացի և գործի դերն է ուզում լինել, էկ նրան երբ քաղտական է, ինչ ձույլ մուրացկան, ամենացերնադու գործը դուր չի ուզի, ասկը դա ինքը ուդե, և սա է այն գյուղացին, որ երեք հողը քանդում էր չարչարվում հոգի հանում, տեսել եք նրա բնակարանը, աղկադիկ տունը, բայց անցիր նրա երկիրը, ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակապ աշտարակներ, կողդրիկ քաղաչքարեր, հավատալ կարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը, լեցրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ էլ չի մտնում մեջ աղոթելու, աղոթք էլ չի անում առօրյա կյանքում, իր գրոնը երբեք չի քարոզել ուրիշներին, և հավատալի բան է, որ իր պատմությունը ամենամեծ գրոնական պատերազմների պատմություն է, և այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթներից թրավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքն առ Աստված։ Թիվանակիրության մեջ մի բանում շատ հոգածու է անգերց լինել, այնքան անգերց և միամիտ է, որ անգասկածելի խորամանգի և գեղձավորի դպավորություն է անում, հավատիշմարդությունը մտահոգվում է նա։ Խոնար է սասունցի թավիթի նման և անսպասելի օրեն ըմփոս հարվածող նրաբես։ Հայը չի ուզում, որ իրեն թպչին, մոդենան, սիրեն, թե գուզ, նա մեգուսի է, խստակյաց է, բայց և ազատասեր է։ Երբ նայում եմ հայեն, ինձ թվում է, թե նրա վիրավորանքը այն արձվի վիրավորանքն է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից։ Չի սիրում, ոչ ստրգություն, ոչ երջանկություն, քերաթասում է դարաբանք և ազատություն։ Մաղցոտ է, բայց չունի կծուծ ադելություն, որ բարձր լեռներին անձանոտ ըսկացում է։ Քերի արձվի խոր վիշտն է իր սրդի մեջ, սա հայգն է, որին զրդել են իր կյանքի միակ պայմանից, ազատությունից։ Ոչինչ չեմ ուզում ցեզնից, ասում է նա իր ներշնչողներին, սեղանագիցներին, ցեզ լինի ձեր լուծը, ցեզ լինի ձեր երջանկությունը, քնացեք, ապրեցեք, խաղաղ և երջանիկ, եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, ազատությունը։ Կուզեմ բզիկ անդրադարձումը վարդանանցի առնչությամբ դղբու Քեդի եզերքին, բերնակիրն է։ Հայերը լավ գիտեին, որ բարսից թագավորը գուզեր զիրենքալ ըստրգացնել։ Ուրեմն բարսից զինվորները հարաճացան և սկսան քեդը մտնել։ Հայ զինվորները նույնպես մտան քեդը, գրիվը սասկացավ։ Հիմա հայ մարդիկները հերոսապար գրվելով թեպետ գնահատակվեին, բայց հաջող հարված գուդային բարսիկներուն թուլցնելով անոնց ուժը։ Հերոսի մահով նահատակվեցավ նաև Վարդան Մամիգոնյան։ Իրենց զորավարին մահեն ետկալ հայ զինվորները պատերազմը շարունակեցին հայկական լեռներուն վրա։ Այդ գրիվներեն բարսից զորքը հոգնեցավ և չլադեցավ, ան չախչախված էր արդեն։ Բարսից թագավորը հայերը ստրգացնելու իր միտքեն ետկեցավ։ Հայերու հերոսությունը, հայրենասիրությունը և անցնվիրությունը հաղթեցին թշնամիին։ Եվ արդեն սիրելիներ, սիրելի ունգնդիրներ, հասած ենք մեր հաղորդաշարի ավարտին։ Ձեզ կբախտեմ հաջելի ունգնդրություն ընդլայնելու մտքերը մեր այսօրվա հեղինակին Թերենիկ Դեմիրճյանի իր քրական աշխարհին, և ինչպես միշտ այսօր ևս իմ քրչես փխած երեք կարյակներ նվիրված Թերենիկ Դեմիրճյանի գուդամ ծոն Թերենիկ Դեմիրճյանի։ Բահել ու քորձել է պետք թելաթրանքը այսօրվա մակրամակուր մտավորականին, բարձր թասել անոր հայկական անունը նվիրական իր սուրբ անմահ հիշադակին։ Զգուշ քաչ մնա, հուսահատիլ չկա իր մոտ, անջարդար վարպետ գարող իր երգերով, հայո արյամ քուրքուրալ է պետք իր քրչին, աղոտքի ուժով գարչին քար իր հավատքին։ Խոնար, սակայն ըմփոստ վեհանցն օգվով, չսիրեր քերի թարնալ և սրուկ մնալ այլոց, այլ միշտ քերաթասել հաստատ կամքի ուժով, հայու դարաբանքով, ազատության մորդեցումով։ Շնորհակալություն։
4: Շնորհակալություն Դիկի Մանուկյան, դարձյալ կհանդիպինք մոտ աբակային ձեր քրական նոր նյութով։
3: Շնորհակալ եմ ես ևս, ով սեփ։
4: Ցտեսություն։
3: Ցտեսություն։
1: Այս ժողովուրդը միապերան պաշտպանում է խաղաղության կաղապարը։ Բոլոր խնդիրները կարելի է և պետք է վճռել առանց արյունեղության և խաղաղ միջոցներով։
5: Մենք ուրախ ենք մեր նրատումներով և հանգիստ ենք նաև ավակային

0: Միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funerals Tagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ձեր սիրելիներուն EM Funerals Tagman սպասարկությունը գխոստանա ձեր հարազատին մադուցել վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Կունենցեք Արմենիայի ցանը 99.3 մեգահերց։ Սիրուն ցիներ, շնորհակալ մեր հայտակերը Սիդնի օտերևույթի վերջին լուրերը։ Վաղը 3:07 մասամբ ամբողջ եղանակ Չերմասյանը Սիդնի համար 13:20 մեգաստիճան։ 3:07 բայց արևոտ եղանակ Չերմասյանը 13:24 աստիճան։ 5:07 Պայծառ արևոտ եղանակը կշարունակվի, Չերմասյանով 14:27 աստիճան, իսկ հարաճիգա օրվա ցիրելի ուղղընթերներ, միտունենանք մասամբ ամբողջ եղանակ եւ թեթեւ անձրևային բահեր, Չերմասյանով 17:27 աստիճան, կգնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 50% է։ Կշարունակենք սիրելի ուղղընթերներ մեր հայտակիրը լսելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաճելի ուղղություն, սիրելի ուղղություններ։
2: Այսօր Երևանի մեջ իր աշխատանքներուն կսկսի հոյիտա հայտադի հանսախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, որ կդևէ մինչև 28 սեպտեմբեր։ Հոյիտա բյուրոյի հրավերով գազմագերբվող համահայկական այս հավաքին կմասնակցին շուրջ 20 երկիրներու հայտադի հանսախումբերու և գրասենյակներու պատասխանատուներ և հոյիտա գուսակցական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Խորհրդաժողովի նպատակն է արժևորել հայտադի գարիսներուն անցնող շրջանի աշխատանքը, քննարկել եւ համատրել հարաճիգա գործունեության հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաեւ գադարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Խորհրդաժողովի օրագարկի առանցքին գտնվին Հայաստան եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդին առջեւ ծառացած արդակին քաղաքական հիմնական մարդարավերները։ Քննարկումներուն ընթացքին ուշադրություն պետք է դարձվի այդ մարդահրավերներու թիմակրավման աշխատանքներուն մեջ հոյիտա հայտադի համաշխարհային համագարկի ներուժի նպատակային եւ համագարկված օգտագործումին։ Խորհրդաժողովին պաշտոնական բացման արարողությունը դեղի պիտի ունենա այսօր գեսորե առաջ ժամը 11-ին Երևանի Էլիտ Պլազա Գետրոնի Մանտաշով սրահին մեջ։ Երեք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ հրաբարակվեցավ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո այսպես կոչված ճգնաժամին եւ լուծումի մասին զեկույցը։ Փաշինյան անցյալ տարի են գործել հերացնել ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը, անոր զանազան մեղադրանքներ ուղղելով։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության գետրոնի զեկույցը գարաչարգե այսպես կոչված ճգնաժամի հաղթահարման 5 քայլերը պահգացած ջամպու կարդեսմը։ Բարենորոգումի օրագարկի հստակացում եւ հրճագում, Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո գաթողիկոսի հերացում, հանգստյան գոչում, գաթողիկոսական դեղաբայի ընտրություն, Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնատրության ընդունում, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Հայդարարությունը կնշե, այս զեկույցը չի վիճարկել եկեղեցվո թավանական հիմերը, սրբազան ավանդությունները և կանոնական գարկը։ Հակառակը, անգպաստարկրե այդ հիմերու խախտումները եկեղեցվո ինգնության և ինգնավարության բաշտպանության։ Զեգույցի մեջ արձանագրված են 16 բաժարապանություններ, որոնցմով գործադիր իշխանության համաձայն դրսևորված է ենթադրյալ ճգնաժամը։ Անոնց կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտում և բարևարկության խախտումներու անբաժելիություն, հոգևորականներու գամայական հետապնդումներ և գարկալույց հայտարարություն, ֆինանսական անտապացնիկության և եկեղեցաբանական քույքի ոչ նպատակային օգտագործում, աջակցական ազգակրական ձեռնադրություններ և դոհմային կառավարում, Սուրբ Խորանի քաղաքականացում և արդակին ազդեցություններու տարածում, ազգային եկեղեցական ժողովի 27-ամյա խափանում և միասնական սահմանադրության բացակայություն, ինչպես նաև Սփյուռքի թեմերու մեջ վարակտումներ։ Այս դեղեկակիրի մեջ կներկայացվին մեղադրանքներ, որոնց կարգին եկեղեցականներու սեռական կյանքին մասին մանրամասություններ, որոնք իբրև թե հիմնված են կաթողիկոսեն զանազան պատճառներով թեշկող եկեղեցականներու հետ կատարված հարցազրույցներու վրա։ Թեև առաքելական եկեղեցին իր գալվածներուն պատճառով Հայաստանի մեծագույն հարգադուներն է, բայց և այնպես դեղեկակիրին մեջ անդրադարձ կա նաև ելևմտական թափանցիկության խնդիրներու մասին։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը կպաստե, որ եկեղեցին բռնակրված է այսպես կոչված Գդրիչ Ներսիսյանի և անոր աջակցող խումբ հոգևոր և աշխարհիկ անձերու թեմ։ Իր գարկին Էջմիածին երեք հագատարցեց այս զեկույցին, հայտարարելով, որ կառավարության կողմէ հրապարակված Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ձևին մեջ հագասահմանադրական, հագականոնական և անօրինական է։ Պետական միջոցներու մսխումով, ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու և հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը քաղաքական հաշվեհարդարի և եկեղեցվո ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության դրսևորում է, գահաստատե Սուրբ Էջմիածինը հայտարարությունը։ Հայտարարությունը կնշե նաև եկեղեցվո տկարացումին եկեղեցականության հեղինակազրկումին համար որդեգրված դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կրնարձարայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ ժողովրդի պարիքին, միասնականության ամրապնդումին և վտանգներու թիմակրամողումին։ Վերջին մեկ տարվան ընթացքին հայ առաքելական եկեղեցվո գործադիր բարձրագույն մարմինը, քերակույն հոգևոր խորհուրդը, բազմիցս վարչապետին քայլերը նկատած է ուղիղ բռնաճնշում և հագաօրինական միջամտություն եկեղեցվո գործերուն մեջ։ Բայց և այնպես, Նիկոլ Փաշինյան չի մի դիր կանգ առնել, այլ աննպատակ ունի այս զեկույցը դարձնել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի քննարկումի առարկա։ Զեգույցի հրապարակումեն առաջ իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը արդեն հայտարարեց, որ այդ օրակարգով որևէ նախաձեռնություն հագասահմանադրական է և իրենք աբորինի աշխատանքներու մաս չեն կազմել։ Մյուս կողմէ վարչապետ Փաշինյան, որ ավելի քան մեկ տարի է զանազան պատճառաբանություններով գործել հասնել կաթողիկոսի պաշտոնագության, հարցը ներառած է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական և իր կառավարության ծրագրին մեջ։ Հայտնենք, որ իշխանության և բարձրաստիճան եկեղեցականներու ճակատումը սրեցավ 2025-ի գիսուն։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով դատարանին առջև կանգնեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նաև շարք բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ և արքեպիսկոպոսներ։ Մագի ընտանուր ժողովի ձիրին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Դեսակցության ընթացքին գողմերը կարևոր նկատեցին շրջանին մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը, անոնք նաև անդրադարձան երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերու։ Փաշինյան և Պեզեշկյան քննարկեցին երկկողմանի արևտրական և դնդեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև անոնց ընդլայնման նպատակաթրող քայլերը։ Ռուսիա կողմը վերջերս ճշտված արևտրական սահմանապահումներին ետք Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու դրությունը Հայաստանի դնդեսության աջակցելու համար։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ը, որոնց կարգին քյուղադնդեսական գարկմը ապրանքներու ներազումի դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ այս կարգավորումը պիտի կորզե երկու տարի։ Հայտարարությունը կնշե։ Արդոնյալ թերությունը կնախադեպի գարկմը պայմաններ եւ կներարե պաշտպանական միջոցներ եվրոպական միության շուգան պաշտպանելու, երբ ներազումը ժխտական ազդեցություն կունենա եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Եվրոպական միության հաշիվներով հայաստանցի կորձարարները երկու դարվան ընթացքին եվրոպական միության ընդհանուր 5.4 միլիոն եվրոյի դուրս պիտի չվճարեն։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե դեպի Ռուսիա միրգ պանչարեղենի արդազումներուն 99% և խմիչքներուն 51%։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը 24 սեպտեմբերին Նյու Յորքի մեջ կազմակերպված հատուկ քննարկում տեսակցությամբ փորձեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական աշխատանքը վերաձել դանդեսական եւ ենթագարույցի ծրագիրը, դարաշրջանի բարձրաստիճան դիվանագետներ, ամերիկացի պաշտոնադարներ եւ ավելի քան 40 ընկերություններու ղեկավարներ մեկտեղ հավաքելով Թրամփի ուղի ծրագիրին հաջորդ քայլերը քննարկելու համար։ Նախաձեռնության մասնակցեցան Միացյալ Նահանգներու նախագահի հատուկ բանակնած Ստիվ Ուիտկով, Մոնտանայեն հանրապետական ձեռագուտական Ստիվ Դեյնս, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Կենտրոնական Ասիո 5 պետություններու ներկայացուցիչներ։ Քննարկումներուն առանց կհանդիսացավ օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան մեջ համաձայնված Թրամփի ուղի ծրագրին իրականացումը, ֆինանսավորում, մեխանիզմներով ձևավորում եւ ենթագարույցներով ծրագրավորում։ Ստիվ Ուիտկով դիտել դեպի որ Թրամփի ուղի ծրագիրը բարձրաբես փոխադրամիջոցի գապ չէ, այլ խաղաղության աշխատանքի դնդեսական շարունակությունը, շեշտելով, որ այս կորձը հարաճած է, երբ Դոնալդ Թրամփ անցամփ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մղած է համաձայնության։ Հաջորդ բաժինով Ուիտկով դիտել դեպի որ Թրամփի ուղի ծրագիրի դնդեսական նշանակությունը ավելի ակնհայտ դարձած է, երբ պաշտոնադարները եւ ընկերությունները միջազգային մատակարարումի ձիրին մեջ սկսած են ուսումնասիրել անոն թերագադարությունը։ Այժմ բոլորին ուշադրության կենտրոնը աբրանքներու փոխադրությունը եւ զանոնք շուգա հասնելու առաքությունն է, նշեց ան, վկայ գրչելով, որ այս երթուղին գրնա բերներու փոխադրություններու դեվողությունը գրջադել 2.5-ից մինչև 3 շաբաթով։ Ուիտկովի համաձայն այս ուղին գրնա օգնել համաշխարհային արևդուրի մեջ արգա խոչընդոտները շրջանցելու եւ իրարու գաբելու այն շազեն ուսումնասիրել անոն թերագադարությունը։ Այժմ բոլորին ուշադրության կենտրոնը աբրանքներու փոխադրությունը եւ զանոնք շուգա հասնելու առաքությունն է, նշեց ան, վկայ գրչելով, որ այս երթուղին գրնա բերներու փոխադրություններու դեվողությունը գրջադել 2.5-ից մինչև 3 շաբաթով։ Ուիտկովի համաձայն

Հարկելի ու ընդդիրներ, Օրբանետ Պաժինով այսօր կներկայացնենք Արցախի արդարություն գուսակցության նախագահ Հակոբ Հակոբյանի մեկ հոդվածը, որ կհաստատի, թե Պաշինյանի քաղաքականությունը Արցախի քաղաքական եւ pedagogan ժառանգության չեզոքացումի աշխատանք է։ Հակոբյան կնշե. Նիկոլ Պաշինյանի այսօրվա քաղաքականությունը այլևս միայն Արցախի pedagogan գարիսներու թեմ բայկար չէ։ Այս Արցախի իբրև հայկական քաղաքական եւ pedagogan ժառանգության չեզոքացումի աշխատանք է։ Հարցը շատ ավելի ծանր գլա, երբ իշխանությունը կհայտարարի, որ Հայաստանի մեջ Արցախի pedagogan գարիսներուն դեղ չկա։ Իսկ Արցախի հայերու վերադարձի մասին խոսքը պետք է դադրի։ Պաշինյանի քաղաքականության ամենեն լուրջ վտանգը հայ ժողովրդի բնաչնչումը չէ, այլ Հայաստանի մեջ ինքնագամ գերբով սահմանափակել քաղաքական եւ իրավական այն գարիցներն ու գործիքները, որոնց միջոցով ավակա սերունդները կգարենան պաշտպանել Արցախի հայության իրավունքները եւ կվերադառնան մեր գործընթացած դիրքերը։ Ինչ պիտի ժառանգեն մեր հաջորդները։ Միայն հիշողություն, միայն պատմության դասակիրք, միայն այստեղ հայեր աբրազեն նախադասություն։ Այսօր գսեն, որ խաղաղության համար պետք է փակել Արցախի հարցը, բայց խաղաղություն չի նշանակել, որ Հայաստան պետք է ինքնագամ զրկվի աբակայի արիտներեն։ Պատմությունը 10 կամ 20 տարիների հետ կգրնա փոխվիլ, միջազգային հարաբերությունները եւ շրջանի ուժերը կգրնան փոխվիլ։ Իսկ եթե այդ օրը կա, մենք ինչ պիտի ունենանք։ Հայաստան իրավունք ունի խաղաղություն ընտրելու, բայց ոչ մեկը իրավունք ունի ապակա սերունդներով փոխարեն որոշելու, որ Արցախի հարցը այլևս երբեք քննարկելու իրավունք չունի։ Այսօր Արցախը գրնա քաղաքական գորուստ լալ, բայց մենք չենք ճանչնար վաղվան աշխարը։ Եվ պետությունը ոչ միայն ներգան գարավարելու համար է, այլև ապակայի արիտները բավարարելու համար է։ Արցախի ժառանգությունը չեզոքացնելը բարձրապես անցյալի հետ հաշիվ փակել չէ, այդ աբակայի քաղաքական արիտներու գրջադում է։ Պետք է հիշենք, որ մենք հայրենիքը ոչ թե գժարանքենք աբակային, այլ աբակա սերունդեն բարդք արածենք եւ պետք է վերադարձնենք։ Գրած է Հակոբ Հակոբյան։

Սիրելի ունգընթիրներ, այժմ ձեզ հետ պիտի գիսվիմ այս գեղեցիկ հոդվածը, որուն հեղինակն է Հակոբ Սարգսակյան Բարսումյան. «Մորս ծայնով ջանցած հայրենիքս»։ Արյուծ մհերը զարմով ցույցազուն, 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ ու նրա օրով, հավքն էլ չէր անցնում Սասնա սարերով. Սասնա սարերից շատ ու շատ հերու, թնդում էր նրա հրճակ նահարգու, խոսվում էր իր պարքն արարքն անվեհեր, հազար պերաներ մի արյուծ մհեր. 7 տարեկան էի, երբ հոգելուս մայրս հաջախ կարդասաներ այս տողերը. Այդ տարիքին դագավին չէի գրնար ըմբռնել անոնց ամբողջ խորությունը։ Ոչալ գիտեի, թե այդ բարերուն յետին որքան պատմություն, հպարտություն և հայրենիքի սեր գտակնվեին։ Սակայն մորմը ցայնը երբեմն գահասնի երեխայի հոգին, բարերուն իմաստեն շատ առաջ։ Գան հնչյուններ, որոնք նախ կսկացվին և միայն դարիներ ետք կհասկացվին։ Մորս ծայնը ինձի համար այդպիսի ծայն էր։ Մայրս Սասունցի էր։ Երբ անգխոսեր Սասունի մասին, գամ գարդասաներ արյուծ մհերի դողերը, իր ծայնին մեջ կարծեք ուրիշ աշխարհը կբացվեր։ Գտվեր, թե այդ բարերը միայն իր շրտներեն չէին հնչեր, այլ գուկային հերավոր լերներեն, այն աշխարհեն, ուր հողը, հիշողությունը, բադիվը և մարդու արժանապատվությունը իրարու շաղախված էին։ Այդ Սասունը ես երբեք չէի տեսած։ Անոր լերները ինձի համար հերու էին, իսկ հողը անծանոթ, բայց մորս ծայնին մեջ Սասունը գտարնար գենտանի իրականությունը։ Ես չէի գիտեր, թե ինչպես կարելի է հերավոր հայրենիք մժարանքել, բայց կսկայի, որ այդ լերները ինչ որ ձևով ինձի կպատկանեին։ Անոնք կբտնեին մանկության աշխարհին մեջ, ոչ թե կարդեսով կամ պատմության տասակիրքով, այլ մորս ծայնով։ Սակայն Սասունը միայն մորս ծայնով չէր փնտրեր։ Զայն կփնտրեի նաև մեծ հայրերուս խոսակցության մեջ։ Անոնք դարոնի աշխարհի դալվորիկ քյուղն էին, երբ դան մեջ իրենց հարազատ փարփարով կխոսեին։ Ես կլսեի բարեր, որոնց հնչողությունը ինձի համար ուրիշ հորիզոններ կբանար։ Ձերևս չէի հասկնար յուրաքանչյուր բար, բայց այդ հնչյուններուն ընդմեջ են գսկայի, որ իմ շուրջը քոյություն ուներ աշխարհը, որ շատ ավելի հին էր, քան իմ մանկությունս։ Այդ զրույցներում մեջ կար անցյալի մշունչը, քավարի հիշողությունը, դունե-դուն փոխանցված դոհմիկ պատմությունը։ Անոնք կխոսեին բնականորեն առանց մտածելու, թե իրենց խոսքին մեջ իրենց հետ կդեղափոխեին ծննդավայրերու հիշողությունը։ Իսկ ես գլսեի մանուկի համար այդ բահերը սովորական էին, բայց տարիներ ետք պիտի հասկնայի, թե որքան մեծ ժառանգություն կթաքնվեր այդ բարձ խոսակցության մեջ։ Ես մանուկ էի և չէի գրնար այդ զգացումներուն անուն տալ, չէի գիտեր, որ այն ինչ կլսեի, օրը պիտի վերածվեր ազգային ինքնագիտակցության, բայց Սասունն ու Դարոնը հերավոր աշխարհակրական անունները անդին ինձի համար դարձան թաքուն հայրենիք։ Այդ ցայներուն մեջ են ես ժառանգեցի նաև լեռնաշխարհի նկարակիրը, գորովը, համարությունը, արժանապատվությունը և ինչպես այսօր գսիրեմ ասել, քիչ մխենթ գդրիջությունը։ Ձերևս այդ բնավորությանքի ձերը ոչ ոք ինձի գիտակցաբար փոխանցեց։ Անոնք պարզապես ներզծվեցան մանկության մեջ, պատմություններու, խոսքերու, ծայներու և ընդանեկան մթնոլորտի միջոցներով։ Այդ տարիներուն դագավին չէի գիտեր ինչպես սահմանել հայրենասիրությունը կամ ազգասիրությունը։ Այսօր սակայն կհասկնամ, որ այդ զգացումը իմ մեջս չձնավ իբրև պատրաստ գաղափար, անգամած-կամած կազմավորվեցավ այն ցայներուն, բարերուն ու պատմություններուն ընդմեջ են, որոնցմով մեծա
Մորս ցայնը, մեծ հայրերու սպարպարը, Սասունի ու դարոն աշխարի մասին պատմված թեպքերն ու հիշողությունները ինձի համար աստիճանապար իրարու միացան և ստեղծեցին պատկանելիությանը զգացումը։ Եվ հոսե, որ լեզուն սկսավ ունենալ իր խոր նշանակությունը։ Մանկությանս տարիներուն ես թեր չէի գրնար հասկնալ, թե լեզուն որքան սերդորեն կապված է մարդու ինքնության և հիշողության հետ։ Բայց կսկայի, որ այն պարերուն և հնչուններուն մեջ, որոնք կլսեի դունը, ուրիշ աշխարհ մը գաբրեր։ Պարպարը խոսելու միջոց մը ըլլալ է անգախ, իր հետ կպերեր ձննդավայրի մը հիշողությունը, ընդանիքի մը պատմությունը և աբրած սերունդներու ցայնը։ Այդ պատճառով ալ լեզվի հանդեպ կապս նախծնավ, ոչ թե դասակրքերեն, այլ հարազատ ցայներ լսելեն։ Հետաքային միայն պիտի հասկնայի, որ այդ առաջին սկացումը հայերենի հանդեպ ունեցած սիրույս ամենախոր արմատներեն մեկն էր, ինչ որ մանկությանս մեջ կլսեի իբրև հարազատ ցայն, դարիների ետք դպրոցական գրթությանս շնորհիվ պիտի թարնարքի դակցված լեզվական և ասկային պատկանելիություն։ Այս իմաստով ասկասիրությունն ու հայրենասիրությունը կյանքիս մեջ երբեք իրար մե անչատ երկու սկացումներ չեղան։ Ասկասիրությունը ձնավ հիշողութենեն ու ընդանեգան ցայնեն, իսկ հայերենը դարձավ այն լեզուն, որով այդ հիշողությունը կարելի եղավ բաբանել, հասկնալ և փոխանցել։ Մորս ցայնով ես նախ սկացի հայրենիքի մկոյությունը, իսկ հայրենի միջոցով հետակային սկսա հասկնալ, թե այդ հայրենիքը ինչպես կրնա ապրիլ մարդումը մեջ, նույնիսկ երբ ան հերույ է իր հողեն։ Այդ գաբը հետս հետ է ավելի ամրապնդվեցավ գրթությանս ընթացքին։ Հալեբի մեջ ձնած էի, Կամշլիի վարժարաններում մեջ ստացա գրթությունս, իսկ հետակային Մխիթարյան հայրերու մոտ հայեցի գրթությունս ստացավ ավելի խոր հիմք։ Դպրոցը այդ սկացումը չստեղծեց զերոյեն, ամբարձապես տվավ անոր անուն, գիտակցություն և խորություն։ Այն հայերենը, որ դպրոցին մեջ սկսա ավելի գիտակցապար ուսումնասիրել, ինձի համար արդեն անծանոթ լեզումը չէր։ Ան ուներ մորս ցայնը, մեծ հայրերուս խոսքին հարազատությունը և մանկությանս հիշողություններուն շունչը։ Դասակիրքերուն մեջ հանդիպած պարերը երբեմն նույն այն պարերը էին, զորս տարիներ առաջ լսած էի դան մեջ, առանց հասկնալու անոնց ամբողջ նշանակությունը։ Եվ այդ ժամանակ սկսա գիտակցիլ, որ լեզուն միայն բարերու ամբողջությունը չէ, լեզուն հիշողություն է, լեզուն ժառանգություն է, լեզուն գաբ է անցյալի և ներկայի միջև, իսկ երբ այդ լեզուն հայերենն է, ան իր մեջ կրնա գրել ամբողջ ժողովրդի մը պատմությունը, դարաբանքը, արժանապատվությունը և կոյադևելու գամքը։ Այսպես հայերենը հետս հետ է ինձի համար դարձավ ավելական հաղորդակցության միջոցը, ան դարձավ ոգեղեն դունը, այն դեղը ուր գրնայի հանդիպիլ հարազատներուս ցայներուն, մանկությանս հիշողություններուն, Սասունի ու դարոն աշխարի ժառանգության և այն ասկային պատկանելիության, որ մանկությանս մեջ տագավին անանուն էր։ Այսօր կհասկնամ, որ մարդ իր հայրենիքը միշտ չէ, որ մեկ վայրի մեջ կգտնե, երբեմն հայրենիքը աշխարհակրական սահմաններեն անդին է, անգրնա ապրիլ մոր մը ցայնին մեջ, մեծ մը հոր մը պարպարին մեջ, մանկության մը հիշողության մեջ, կամ նույնիսկ մեկ բարի հնչողության մեջ։ Իմ հայրենիքը այդպես եկավ ինձի ցայնով, լեզվով, հիշողությամբ և ասկային հպարտությամբ։ Այդ օրերուն ես այդ ամենը գլսեի առանց գիտնալու, որ օրմը այդ ցայները պիտի թարնային հիշողություններուս ամենաթանկ կանցերը։ Այսօր, երբ կգարտամ արյուծ մեհերի դողերը, դարձյալ կվերաթարնամ այդ օրերուն։ Բահմը կփակեմ աչքերս և գրգին 7 տարեկան երեխա կթարնամ, գլսեմ մորս հարազատ ցայնը, գլսեմ մեծ հայրերուս պարպարը։ Եվ այդ ցայներու ետին դարձյալ կտեսնեմ Սասունի լեռները,
Բայց այսօր այդ լեռները ինձ համար այլևս միայն հերավոր երկրիմը մեջ չեն, անոնք իմ ներաշխարհի սմազ գազմող հայրենիք մնեն ժառանգված, ոչ միայն բատմութենեն, այլև ցայներեն ու զրույցներեն. Այդպես ալ ես մորս ցայնեն ջանցա հայրենիքը, ոչ թե անոր սահմանները, այլ անոր շունչը, ոչ թե անոր քարտեզը, այլ անոր ցայնը, ոչ թե անոր միայն անունը, այլ անոր ապրելակերպը, և գուցե հայրենիքը վերջի վերջո հոն է, ուր մարդ կլսե իր մեջ առաջ ապրածներուն ցայնը, և գսկա, որ այդ ցայնը այլևս միայն անցյալին չի պատկանիր, այլ գշարունակվի իր մեջ. Մորս ցայնը լրաց է, բայց անոր ցայնով ջանցած հայրենիքս գշարունակի խոսիլ իմ մեջս։

Հասանք սիրելի ուղդիրներ մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ուղդենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած գործնություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Համասկայնին ու բարխաչադուրյան թադերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնե նոր երգիծական գադագերկություն Health Sevana Ligen, Mart Mielav, Pematrutyam, Digin Aznev Ingliziani, Isk Herinagutyam, Diruk Markaryan, Karabedyani. Ais nergayatsume sireli ungentirner gkhostana anmoranali yeregome letsun, zidzagnerov, dagantov yev haygagan taderagan arvesti dagantov. Հայդակիրը դեղի բիդի ունենա, ուրեմն սիրելիներ շապատ 10 հոգդեմպեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3 ուգեսին և 7 ուգեսին, մուտքի սագը $50 է, 12 դարեգանեն վար երեխաներունը $35 է, տադերական ներգայացումը դեղի բիդի ունենա զենի թիետրեն ներս, շուտով աբահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական երրորդ արձակուրդները Մոդենան եւ ինչպես մեզ սովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը, արձակուրդները գջոխացնեն մանգական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը գազմագերբած է երկու հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3 շաբթի 29-ին 2026-ին, որոնք խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս, 4-6-7-12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու 2 դարպեր հայդակիրներ պատրաստված են։ Ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերբությամբ, դարձյալ գազմագերբությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3 շաբթի 6 հոկտեմբեր 2026-ին, դարձյալ սագը $30 է և դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս, այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա մարզիգի օր, 4-6-7-12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայդակիրներով։ Սիրելիներ, ապահովեցեք ձեր դեղերը, ձեր զավակները արձանագրեցեք, որպեսզի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին։ Happy Kids Vacation Care-ը, ինչպես ամեն արձակուրդին, այս կարնանային արձակուրդին նաև ունի 2 հայդակիրներ։ Սիրելիներ, առաջին հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 4-7-30 սեպտեմբերին Squishy եւ Slime Madness, իսկ երկրորդը 4-7-7 հոկտեմբերին Home and Men Antronic Scout Survival Skills Նյութերով։ Սիրելիներ, արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au եւ հոն հետեւելով ցուցմունքներուն։ Այժմ սիրելի ուղդիրներ, դարձյալ գիշեցնենք, որ Armenian Film Festival-ը կշարունակի ֆիլմերու ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride and Ners մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր։ Եթե դակավին չեք ապահոված ձեր դոմսերը, հուսամ կկաչալերվիք եւ ներկա գլակ կաչալերելով նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը, որ այս տարի կդոնե իր 10-ամյակը։

Հարկելի ու ընդդիրներ, Խորեն Կահանա Բերտիզյան գրած է այս շատ իմաստուն և գեղեցիկ տողերը, որուն խորակիրն է գյանքի դպրոցեն հայտարարություն։ Լսենք այս խորիմաստ արդահայտությունները և միտքերը զորս փոխանցած է Խորեն Կահանա Բերտիզյանը։ Ծախողության ժամանակ տաս քաղելը խոհեմություն է։ Հաջողության ժամանակ շնորհքին արժեքը իմանալը խոնարհություն է։ Թրամ շահելու ժամանակ շատ ճուրախանալը չափավորություն է։ Թրամ վնասելու ժամանակ քիչ տխրիլը հավասարակշռություն է։ Սիրելու խորուրդը խաչով գսորվինք, գրնանք ներել և բարիք գործել։ Սիրելու քաղնիկը մայրերեն, երբ սորվինք, գրնանք քուրքուրանք արդահայտել։ Սիրելու արվեստը հայրերեն, երբ սորվինք, գրնանք խնամք ցուցաբերել։ Սիրելու սկզբունքը, երբ նահատակներեն սորվինք, գրնանք մենքը նախընտրել։ Վարգյան մահամբերելը հավանաբար ժամերու կամ օրերու վեճերուն թուրը գպագե։ Վարգյան մչերմերանդ աղոտելը գուդակված մեղկերուն սարույցը գհալեցնե։ Վարգյան մկերեզմանի փոսին նայելը խիղճը պիտի ստապեցնե։ Վարգյան մպրգության մասին մտածելը Քրիստոսի գանչին ընտարաչելուն պիտի նախապատրաստե։ Քաչալերանքը փարոյական գորով ունենալու կմղե։ Խրադելը ճիշտ ընդրելու կնպաստե։ Հարգանքը արժանապատիվ կյանքի հիմքն է։ Քոհունակ հոգի ունեցող մարդը ուրախագից լալու պատրաստ է։ Ձննդադունեն մինչև քերեզմանադուն գա ուղիմը, որ կգոչվի հյուրանոց, որովհետև հյուրը պարգաբրինք այս աշխարհին մեջ։ Դպրոցեն յետք գա կյանքի դպրոցը, այդտեղ կան շատ ուսուցիչներ, նեղությունը տաստիարակն է, խիղճը դնորենն է, միտքը հսկիչն է, տասարանը սահմանապագում չունի, արցագուրդ գոյություն չունի, սպոսանքը հոգիի խաղաղությունն է, վերջին զանքը մահն է, իսկ նահադանքի և վարձատրության օրը դիրոջ Թադաստանին օրն է։ Ամուսնական կյանքեն առաջ շատեր 100% կաբրին իրենց եսին համար, հետո ամուսնության ժամանակ 50% կաբրին եսին համար, իսկ երբ զավակներ ունենան 0% կաբրին եսին համար և 100% մենքին համար։ Այս է եսին մահը և մենքին կյանքի գոչվելուն ընթացքը։ Մարդկային սպոպանքը ցավազրգիչ է, բարզապես, միայն աստվածային մխիթարությունը բժշկարար հատկություն ունի։ Ուրախ լալը ընդրության հետևանք է, մեղքը ընդրողը անպայման դրտմություն պիտի սկա իր ներաշխարհին մեջ, իսկ եթե չսկա, կնշանակե սիրած ձեր մեղքը և օդարացած աստվածահաջո ապրելակերպեն։ Եվ այսպիսով, հարգելի ուղդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաճույքով ուղդրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ուղդրել հարաճիգա գիրա 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Մեր այսօրվա աշխատակազմեն Հովսեպեն, Անցեսնորայեն, Ալինեն և Վարդենիեն, ցեզի բարի և հաջող շաբաթ մաղթենք սիրելիներ։ Ինչպես նաև գրգին անգամ այսօր մենք առիթ կուզենք օգտագործել մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր մնայուն երաշխավորներ բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև դիգին Քրիստին Ալեպեջյանին, որոնք իրենց անձնական և իրենց գործարքի միջոցով իրենց նյութական և բարոյական աջակցությունը կբերեն Armenia Ցայն ռադիո ժամին, որուն համար խորաբես շնորհակալ ենք։ Եվ ինչպես հիշեցինք սիրելիներ, մինչև մեր հաջորդ ցայնասփրում, բարի և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին, բարի գիշեր։

0: brothers and sisters. See you in heaven.
1: Northside Radio.
2: FM 99.3.